Kissa kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk kut